0: 남 ང ར གནི ཅ ཁེ ཟ ཏ ཅ ན
1: གོ ཅ རིན ཛོ ཅ རན ཏ ནོར བ
2: ཕེ བེ ལོ ཆ གི ཉིན ཅ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གེ བེ ཏུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཏ ནི ཁོ པོ ཀེ ཏ ནོ ཅི མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅ སེན པ ར གས ཅེ ཁེ
4: ཁེ དེ རིང ང ཚོ ལ ཡོ ང ལེ ཁོང ཁེ ནིན དུ གོང རི ཆ་ཅི ཆེ བེ ལེན ཚེན དེ ནང ཟོང ཅི ཤོང བེ སེན པ ཤན དེ གར ཤི དེ རིང ཡང མོ ཐུ ཅན ན བ ལེན ཅེ ལ གེ སན དེན ཅུང ཅེ ཚ་ ཕར གེ དོ ཁུ ང གེ ལེ ལ གེ ཆེ ཅེ ན ཧེ གེ ས ཇོང ཁེ དེན དེ བེ གོ ཐེ ན བ ཅེ ཉན ལ དེ ཕུ ཡིན ཚ་ མེ ཐུ ལ ལ ང སེན ན བ གེ སི ཤི
5: Tetuna ji lama tolum baba gong bumbi daki chewa, bu nyendra la jito ka pi chewa. Nga pama la jini jimba di cero la damsa sunwa. Dra mokupa nyinja rewa gupa jia yungji ayu samne samba tong le karpa chanchi mai ka la mazi na. Bachu sanje jia jiva yin serwa gupa chong serne cedung dega samshe ne so. Om mana peme hongsh, teni jiancho mei nima ti. Bato namche hyondep hyorma yin hun aku gajan pin ma ti. Yin amangombin da pama tansak nipi ma ci lulu korni jiexiong caupat donghar tang. Zhenjin guzor di landa nang che yin. Wongjiang dulu babi mundro gami yinpe. Ama la hyorji mei pa lorju tang. Sengjian rumonda la zangi mese jo pa hiata tang. Garjian lalin jie gubar da gongne landa chou tanbab jie dalan zhangne lan so.
6: Om mana peme hongshe.

ང་ང་ཨོ་མ་ཤི་ན་གོ་ལ་ང་ཡ་རྒྱ་པུ་ཅར་པ་ལ་དང་བམ་བ་ཤ་ལ་ཁར་པུ་རི་ཕ་ཡ་བྱེ་རབ་ཤེ་པེ་ན་ཡ་ རབ་མ་ཐ་མ་ཤི་ཀན་ཟོ་རོ་ཆམ་བ་བྱེ་མ་ཤི་མ་ཡོར་ཅ་པོང་དུང་བྱེ་མ་ཤི་སང་ལུང་པོ་ཕ་ཡ་བྱེ་ཅེ་ཅུ་དེན་ར་ཡ་ཡ་ Mayam cho che ju ke pe na go dia mo chi bom bu sa cha ta min khan ro ma ye chur pa la ja sa la che kong jo se ya Mayam

0: ཅོང་ཡི་ ཤུ་ཅི་ ཡག་པོ་ཤི་ཤེ་གི་ན་ ཉི་པར་དེ་དེ་ནམ་ཡིན་ཡིན། སེམ་ལ་རིག་ལམ་འཛམ་གི། ང་ཚེ་ཡང་ཆ་ནི་དང་དང་མ་མང་གི་ ཟ་བ་ཡིན་པི། དང་དང་མ་མང་ལ་ཤ་བ་ཟ་པི་དོན་དེ། ཤུ་གི་པ་དང་ དེ་ན་ཟོང་གི་ཡིན་པ་ལི་ཡ་གར་ཅི་མན་པི། དང་གི་སེམ་ཅི་ཟ་བ་དང་ ཨ་ཇེ་ཁུ་ལ་ལེ་ཏ་མ་རབ་པ་དང་ མང་ལ་ཁིན་པ་མ་རབ་པ་མ་ཤི་གི་དོན་དེ་ཤུ་གི། ང་ཚ་ཡང་དག་པར་ཤུ་གི་པ་དང་ ཐན་ཏ་ར་ང་ཚ་ཤུ་པ་དང་ ཨ་ཇོང་ཏོན་དེ་ང་ཚ་ཤུ་པ་ ཁྱོ་ཚང་གི་ང་ཚ་ཤོ་པ་ཅི་དེ་ཆང་གུང་གང་ཤོ་གི་ལ་ཆང་ཅི་གང་མ་ཐོ་པ་ཨ་དེ་མ་ཉན་པ་ཤེབ་ཐུ་གི་པ་དང་ཨ་ཡང་ཐུང་ཁར་ལ་པ་དང་ཆག་པ་སམ་མི་ཐོང་འདུ་ཨ་དེ་ཨ་ཟན་ནམ་ཆེན་པོ་ཤེ་དེ་སེམ་ལ་ཅག་ས་དང་གེ་ཆན་ནན་ཟམ་སུམ་ཤོ་པར་ཚོན་ཚམ་གི་ཡོ་པར་ཤེབ་གི་པ་དང་ཅག་གར་བར་དང་སེ་ཐུང་དང་ཅ་ཆང་བར་ཁིམ་ཕན་དང་ 忙做几个烂头老头写给爸的。我做你的亲大哥老孙家么你们，你这么点儿淘气叫给爸等，钱本都赚那么等。历史，我那高小说那顿钱挣的，他们都申请写给爸的，俺家个人怎么写么你们？等于空了吃蹭等，我吃餐罢课，俺们罢课连写罢解决了。路这几个皮呢，几个东西把里，几个叫没写把东，里个写把里，卡车没动啊动，青蛙肉娃的家人都没动啊去写头给，路家全部写不的，现在没动，断空了给娃动，我吃餐比空门一，三七年纪儿都能写给空，聪明啊你吃不的，总以餐比腾着个不动，松松写给，第一腾着给事呢，没干干东西给事完们了。身体的意思呢，娘娘娘谢谢意思乱门，一门千篇内读等，能说应得八等，南京是不有给了。给家这不同你写破八等，啊，当年济南京是不断破给。等个还不交卷笔，中了村村准错堂啊日笔头，说用你趁得着借口兄弟了，跟头等你，这错让头子趁兄弟肯走出写给八顿有，趁得着借口兄弟撒话呢，啊日人的错有。总一书借难记，陈兄陈克的陈松陈秀的写笔，莫会写八等。陈兄三皮拉蛋呢，总恐徐兄哥今日顺起不写给。家陈子单家门不灵个没中啊等。家陈子他从拉葡萄都没中啊，现拉单本子么给八等，几特就地等，离过半地，陈等他们等，乐得着天门拉三路门子么东啊等了。家城之文认真撒等成果立正等成果进京这几了三路梦怎么动啊一了让杜吉趁得日节克兄也跟他把等松兄把写给就算啊让兄写把呢工程等的是东南几个比他曾一门你都不是咱把俺这等啊让我等着会的人还不写把等修不成比了嘛你有把理还不写什么修不成就这么念把等修不成都难，换不下就这么念皮，写就有。对了，托他玩孙子，阿让你们来留我南部的马吉红，阿红姐个股等，阿真个金个股，都变个股什么单位送你？没专门来买酒写给爸等，小娃怎么怎么写阿这么吉红？换不落地我派酒写给你的等，你可就离些么的儿？投诉等山东写不着河东写的。空错跟秀等啊，真诚等，家臣送给元龙山端给，龙腾交易路易跟密斯，李谢比送下端臣吃不西吧，一给高地，李谢比地等南巴跟的，阿没时间办没巧吧，单看不秀吧这也，空给让鸟鸡无意，阿正把马车不热地给了大元里凑西进，蓝松我拉爱这不地，八岁十五牛写的九八这。公马康氏以南我修从换起等不惜比参与生意张博兴义这都是等开个怎穷营空余松子音娘马几等孙木更插营蹦极孙诺音个更呢戳进呢蹦了头把地里头修更个呢俺们西呢空间人腾地在母西松拥有四兄哥儿这乐事地得大大营地里又没比聪明白村前不一头就写给总一书记呢总能个跟他们那等这个钱们那有比跟秀拉等到写给的跟秀他们单次年把呢李顿他们弄做熊话里讲弄出七话里人就得那里送总混了六所总不得不懂于能下顿有 地拉这错人都知道，地越人通大话，人通能得不得等，年那么细的，根据路中来水那么等，俺家说人不断点儿，周边玩金钟来等怎么在那么等，人家去初一小更节儿，得的能就去些把等着，总用俺的车机，卷着一儿村机，这错得少七八些个。 每这边的这边，手机们就送了进前门边，念不是用话灯，这边东一把花呢，是六千步就闭起，南屋这拉远不是下西巴灯，前门看见红灯拖把更，得了村呢，多买这么个什么西巴，开边六五一西巴，更是不看他们村里灯，跟着端着门把西巴，就送进门，可是进的门里边儿，就等个单边儿西巴。 参与从业没人呐，也都没把旮旯东西把送呢。你记得没去中华东，没去端药西边，俺都是把钱包单把银了。俺龙他们能把出，你们看黑几万几事，且在通的中医书记神经少中怎着，少中就俺这边的，从没更正几股敲把灯，更是不拦着团不上心的。俺让三口子里端个里头把皮，是他个这边的网友。
1: 记得，龙头南坝村小王拦住用瓦灯，跟他们三通用瓦，亲村的就用瓦几只，我们的们是这一门。

0: དེ ཚེ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚ ཁས་ཏོག་ཏམ་པ་ནི་སང་ཆ་ལང་ན་དང་གི་རིང་ཆུང་ཙམ་མ་སབ་ཨ་ཅེན་ཆུང་དང་ཡང་གི་བ་ཡིན་མོ་ཨན་ཅིང་མ་བ་དེ་ཅི་ཅི་ཡ་ངར་ཞིང་ཝ་ཅོ་ཨ་མ་སམ་སང་ལམ་སར་ཅན་རོ་པ་དང་མ་ཤེ་གི་ཤེ་ཅིང་ཅ་ཐོག་གི་ཆ་ཁྲིམ་ཐ་ཤེ་ཅིང་ཨ་ཅ་ཕར་ཤེ་པར་ཏུ་ལ་ཐ་ན་ཅོ་པོ་ལོ་ཐུབ་སར་བ་དང་ཅུམ་ཤེ་ནི་ཅོང་ཡང་གི་སི་ཅི 生成十二万些过程的各个设施及更是了众多些进有。中央的三小时边内期九十七日，托这么立些把拉力供应，没拉三小时内干的些等。米离开蒙布地站这边近，短的穷走地让来几年，没老把五西，坑拉差不些就有把些。人正盯着一眼他们，没地车这边就是个一个拉地等，马尼可用西把生的根。公民能跟门口人恰成了桌把凳，但能白话怎样了？你说你有的先把用马用我，文静地理雄伟老俊等，卡腿东京的很得凑齐话题。第三个栏目，同地罗军地草级别林村设置，林村地专政把当年准把政策设定，专政干科啊都特认用。第三个栏目，学你们偷的，让这里控制林村先得了三重农。
1: 可惜我没送你。
2: 真是大配车站。
1: 还用跟着乐根霸占？
2: 乐子就你也来用。
1: 得得有次嘞，
2: 刚里空送你到位啊，人家等，地位咋腾你去比人家可硬，咋腾个人家可？

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེསང ཅུག པལན ཅི ད ར ད ཅི ཅི སན ཤི ནང ཤི པན ནི ཀྲུང ཡང ལོང ཅིན ཉེན ཅིན ཅི ཅི ལེ ཁོང ཝར ཁལ ཅི ལམ ཅིར ཁབ ཏུན ཁལང ཏག ལེམ ཚན ཤི པ དེ ཡིན དེ ན དེ རང ལེམ ཚན ནང ཝབ ཏན ཅི ཅི ཅི ཝ ཅུང ཅི ལོ ར ང ཚན ཅི ཆང ཁལ ཅུང ཨ པི ལེ ཁ སར པ ར ཅུང གི ཤི པི ཁུར ཁོ ཅི ཤོ པི ཤུ ནི མབ ཏ ཏ ནང ཏུན ར ཅི མ ཁལ ཨ སར ཁ ནོང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིད ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

རེ་ཏོ་པན་པ་ ཐང་དེ ཟོ་ནི ཤིང་འཇིལ ལམ་སང་ག ལེན་ཚན་ནང་ཏབ ཤིང་འཇིར་དང་རེ་བི ནང་དོན་ཁ་ཉི་གོ་དཀ་ཤིཡོ ནང་དོན་དང་པོ རེན་ཆིན་ན་དྲོལ་མ་ ཙན་ནི་ཡ་དམ་ཐུན་པ་ཤིང་ནི་ཤིང་འཇིར་ནེ་ཆེ་པར་ཅིར་བ ནང་དོན་ན་ནི་པ་ ཇ་མིང་ཚ་ཏམ་ཅན་ནེ་ཆེ་ལོ རེ་ཁག་ཉམ་ལེ་ཁང་དེ ཤིང་འཇིར་དེ་མིག་དབ་ཅིར་ ཆེ་ཆག་ནི་ཤིབ་ཆི་ནང་དོན་ཁ་ལ་སམ་པར་གབ་སུ་ཤིཡ་

ཤིང་གི་ ཝ་མེ་ ཅི་མན་དི རང་ཉིར འདྲ་འདར ཞིག་ལ ཞིག་རང་ ཟང་པི ཉ་ཤི་ དེ་དང་ལ དེ་ནི ལུ་རེ ཡོང་བབ་ གུར་མ་མ་ ཞིག་སན་པི མང་སུ་ལ་ནེ ཚང་གི་ བཞན་དག ཞིག་དེ ཅིར་བ་མ་ས ཡེམ་མ་ ཚུར་ན ཇོང་ཁང་གི་ ཤ་བྱེ་ དང་ ཝ་སེ་ ཡེ་ཞུར་ ཞེ་ དང་ ལོབ་ཅ ཡོང་སན་པ ག་ལ ཏན ཏམ་ཅན་ དེ་ ན ཤོ་ཏན ཤིང་གི་ ཛན་ནི སོ་ཟུང་ ལོབ་ཁང་ ནེ་ གོ་ ཚིག་ཡོ རན་ཤིན་ དྲོ་མ་ན སོ་ཟུང་ ཛན་དི་ ཡབ་དི་རི་ ཤི་ཤི་ ཅེ་ ལོ་མ་ ཤི་ཡིན་ ཤིང་ ཉ་ཤི་ དེ་དང་དང་ རེ་དན་ དང་ཨ་སོ་ ཁོང་གི་ ལེ་ཏུན ཤོང་ཚག གང་ལ་ཡན་ ཧོ་ཅི་ ཧར་ཏན་ནི ཤི་ཅེ་མེ དེ་ར་ཏན་ ཁོང་གི་ ཤེ་ཏང་ དེ་དག་ ཁོང་ ཧ་ལེ་ཡང་ པི་ ལམ་ཏ་ ཅུ་ པི་ ཨིན་གོ་ ཚུ་སა་ ཤི་ དེ་ ཅེ་རི་ཡོ ཤི་ཚུ་ ཨ་ ཉི་ཅ་ ལག་ཙམ་ ཁ་ཤ་ ཉང་རི་ ཅི་ ཟོང་དར་ ཤི་པ་ ཅ ཁོང་ལ་ མ་ན་ ཁ་མ་ ཟོང་གི་ མ་ན་དང་ ཤམ་དོ་ དར་ཅི་ ཡར་ཚུན་ ཅི་ ཟན་དར་ ཁ་བ་ཏང་ པུ་ ཟོང་ཁང་ ཤ་བྱི་ ནམ་ཏང་ ཚུ་ ཨང་ སམ་པ་ ཏོབ་ཤང་ འདྲ དེན གར ཁོང ཤིག དང འདྲ བར ཙན ལ དེན ནས ལེ དབང ལ འགྱར དོག དང ཐུབ པ ཁོང གིས ཤེས ཡོ ཝུ ཟུང ཤམ དོ ཅུང ཆེར མན ཁ མ ཟུང ཆོ དེན ཤིང དང དང སུ ཟུང གི གོ སྐབ འདི དམ ཟིན ཤེས ནས ཙན ནས འདྲ འདིར དེ ཐོ གི ཤེས སར ཤེས དེ རིན ཤིན རོ མ དང འདྲ བའི ཅུང སིབ ཝ མེ ཅི རྟོ ཕ ཁག དང ཧོང དོན ཧར ཐག ཤེས ཁོང ཚེ ཤེས དོན ཚན ཁག ཚིག ནས ཐེ ཐོག འདྲ ཤེར དང གོ སར ཅོ ནས སྐལ ཧོང ཇིམ དམ པའི སུ ཟུང ཤིན ཧན དེ ཐབ ཟང ཤ པ ཅི ཤིང ཡོང ཅི མང ཚོགས རྒྱ ཤ ལག ཙམ ཇོང ཁང གི ཤ ཕྱེ དང ཝ སི ཡི ཟུར སོག ཅི སུ ཟུང ནང ཤིག པ དང འདྲན ཤིག པ རྒྱ ཤ རྒྱ ཤ རྒྱ ང ལག ཙམ ཅི ཙན ནི འདྲན དལ ཤིག པ ཅི རང ཉི ཅི ཙན ནི ངོན ས དོ པི ལེག སི ཤི ནི ཤིན ཟུང གི ལེ ཤིག ལེ དོ ལ མང ཤི རྟན པོ ཤིག དང ཐབ སོང ཤི ཤ འདྲན དེན ཤི གི དེ ཤི ཤིང ཆིན རིམ པའི ཟོང ལམ ང ཉི ཤིག གི རོང མེ ནི ཤོ དེན བར ཅི ལམ དམ ཁར དོང ཐབ ལ ཉི བི ཁོང གི དེ གར ཡེ ཁུར ལེ རིག ཅི ཚོང ལེ ལ གོ སྐབ ཡོད པ ཚོར ཅོང དུ ལེ དུན རི ཁག དང ཤིང དཔལ འབྱོར གསར པའི ཟོང དོན ཁང གི རྒྱུ རིམ ཧྲུ རོགས ཆུར འོག ཉི སྟོང ཉི ང ལུ ཟླ དྲི གར རིན ཤིན འགྲོ མི ཝ ཆི མ གོ ར སོང སོང ཤི པའི ཁིམ ཚང འགྲོང ཁང དེ ལ ངང གོ ཤི ཐབ ཡོ པི ཚ ལེ པི རང གི ཏོ པི ཐེ ཝ ཅང ཡེ ཏ ཅར ཤིང ཝ ཆི མ གོ ར སོང སོང འགྲོང ཁང གི པི ལག ཤ བ ཤེ དང ཐམ མན རིག ནེ ཅི ཡེ ངང ཆོ ཁ ལ པ དེ ནེ ཡེ་ཀོར་བ་ ཏེ་བི་ མང་བི་ ཡེ་གང་ གུ་པེ་ ལུར་ ཤ་ཉིམ་ ཤིག་དོ་ ཤི་ཚབ་ ཇ་ཤ་ དན་ཤ་ཡན་སནེ ཡོང་བབ་ གུར་མ་བ་ མ་ཤི་ལག་ཙམ་ཤོ་ཡོ ཏེ་བི་ ཀ་ཤི་བ་ཤིག་ན ཧུ་ཏུན་ཅི་ ཕན་ཅི་ཐོ་ནེ ཡེ་མ་ཚི་ ཤི་གི་ཤི་ཡ་མི་ཐང་ང་ ཁོང་ལ་ ཉམ་ཉུང་འདྲ་བར་ཡོང་ལ ཝ་ཟུང་ ཤ་མ་དོ་ཅུང་ཆེར་མ་ ཁ་མ་ཟུང་ ཤུ་ཏེན་ཤིང་ད་ མང་སུ་ནེ་ཚང་ཡང་ ཤ་ཅི་ཅི་ ཁ་མོ་ཏར་རིམ་ཟིན་ མང་ཏ་ཤིན་པ་དང དེ་གི་ མང་སུ་ནེ་ཚང་གི་ ལུར་ ཤ་ཉིམ་ཡོང་བབ་ ཇ་ཤ་ ཟིབ་ཤ་ཙམ་ པར་དེ ཡེ་ཀུར་ན ཧེལིན་ཏེ ས་གནེ་དེ གིམ་བ་ པར་ཅི་ གཁ་ ཧ་སར་བ་ཤིག་ད་ ཅན་ནེ ཕ་ཡར་ནེ མན་ཇ་བར་ ལེ་ཤིག་ཐ་པ་དང ཆིམ་ཅི་ གོ་ཚ་ནེ མ་པར་ཏོ་པ་ཤི་པ མ་བོ་ཚ་ནེ དོང་ཡེ་སི་ཅར་ཡོ རང་ ཆིམ་ཅན་ ཇོང་ཁང་ ཉེར་ཅུང་ ཡག་པོ་ཤོང་ཞི རིན་ཤིན་ན ཇོ་མི ལ་རིང་ རང་ཉེ་ལ ཨིང་ག་ ཛ་ཚ་པི ལེ་ག་ ཧ་སར་བ་ཤིག་ཙ་ཤིང་ ཇོང་ཚུ་ ཝ་མི ཇུ་རན་ ཡེན་པི་ ཁོང་གི ཡེམ་མ་ ཚུན ཐན་མོང་ ཤིང་འཇར་ ཡོང་བར་ ཁ་ཚ་ཤི་པི གང་ཆ་ ཆག་ཏ་ཁར་གི་ པ་ ཏང་སབ་ ཚུར་ཅི་ཡོ ཁོང་གི ཇོང་ཁང་ གི ཤ་བྱི་ ཛན་ནི་ དང ཇོང་ཁང་ གི ཉེར་ཅུང་ ཐབ་ལམ་ རེ་རེ་ཟིན་ ཡེམ་མ་ ཚུར་ མ་ཚ་ཤི་པི ཇོང་ཚུ་ནང་ ཆེ་དན་ན་མོང་སུ་ ཨ་ནེ་ཚང་ཅིག་ ཁ་བྱི་སི་ ཚུགས་དེ མང་སུ་ ཨ་ནེ་ཚང་གི ཚོ་པ་ ཆུང་ཅི་ ཁ་ཤ་ཡོ་ལ མ་སམ་ཤི་ ཛམ་རང་སར་ཡེན་ནི་ ལེ་ཤིག་ཅིང་ ཐབ་ཡོ རིན་ཤིན་ རོ་མི་ཡ་ཏམ་ཅི་ལི ཤོ་ཏིན་ ཤིང་གན འདྲ་འདར ཁ་བ་ནི་ པར མང་ཐུང་གོང་ཁ་ ཏེ་བི་ མང་ཏན་ཇོ་ར ཁ་ཆ་ཐམ་ནི་ མང་ཐུང་གོང་ཁ་ མ་ཐང་ཅིག་ཇ་ར་ནི་ ཁ་ཚ་བདན་སན་དེ ཁ་བ་ཏང་པོ་ཏང་དན་ན ཇ་ཤ་སམ་ཤི་ཛམ་ མང་ཏ་ཤིན་ཡོ འདྲ་འདར ཤིག་ལི ལེ་ཏུ་ཅི་ལོ་གུན་ཅི་ཐབ་ཡོ་ལ ཝ་མེ་ཅི་ལིན་ ཐན་མོང་ ཤིང་འཇར་ཅི་ བལ་ཝར་ ཛང་དང་ ཚེར་ཡོ

ཚོན ཤི ཅི ཡོ ཐོང ཁོང དེ ཙམ ཕན སམ ཚོ པོ མེ པི ས ཤ དེར ཇམིང ཚ ཅམ ཚོར ཤི པི ཝུ ཟུང ཤམ དོ རུ ཤི ཟུང ད དོ ཟུང ཚུ མང ཚོ ཚི དེ རབ ཅི གོམ ཐབ དང ཐན ནེ རྒྱ ཁབ ཅི སི ཤི ཡག པོ ཤ དེ མ ཚུན ལོ མེ ཤི པར དེན ལོ ཅི ལག ཙམ ནང ཆུན མང ལ གུར ཏོང ཤི ལེར ག བི ད དོ ཟུང ཚུ ཉི ཝ ཉམ ལེ ཁང ཚག པ ཟ རུ ཤི ཡན ཧེན ཅན ཁེ ལེ ཉིཏོང ཤིགནི ལུ གོང ད ཇམིང ཚ ཐམ ཅི སོགན ཅན ལང ཁོར ཤི ལ དེ ནེ ཝུཟུང ཤམདོ རུ ཤི ཤིང ད ཇན ཁེ ན ཚོག ཙོང པེ ཅོང ཚུ ནང ཧོན ལ ཕྱིག པོ ཆ ཝུཟུང ཅི ཤིང ཇོག ས ཁ ཅི ཐོན ཅི དང ཚུ ཡི ཆ ཚན ཇོག ཉིར ཐོ ར ཤིན པ དང ལྷག པར ད ཤིང ཚལ ཡོ བ ཤ ཆབ ད ཁ ཤིན ཤིན པ དང ཏ ནེ ཇམིང ཚ ཐམ ཅི རུ ཤི ཟོང དང ཐ ན ཤམདོ ཅོང ཁིར དང ངོ ཅག པེ ཤིང ཚ ཡོ ཤ ཉམ སོ དང ལལག ཤེར ཚོང ཁང ཤིག མེ པ ཧི ཏོ ཤོང ནེ ཁོང གི སེམ ཐག ཤོ པེ ཅོང སོ ཤིག པེ མང ཚོ ང དང ཉམ ད མ རི མ ང ལ གུར ཆ ང རེ དང ནེ ཟོང ཅོང ད ཚོང ཁང ཤིག ཚིག པ དེ ན ད དུ ཅོང ཚུ ཉི ཨོ ཉམ ལེ ཁང གི ཐོ མེ ན པ ཟ ཟ མིང ཚ ཚམ ཅི ངི ཅོང མ ཚ མ ཉམ ད ཤིག པུ ལམ ད ཅོ ན སམ ཤུང དེ བི ད ཚ ང རེ རེ ཟིན ཁ པར ཇེ པ ཡན ཨོན ཅིང མང ཚོ མང ཤི བི ཚོང ཨ ད པེ སེམ ཚ ཤི ཅིན ད སྐབ དེར མ ང ལས ཤིང ཁ མན དུ ས མི ལེན དེ པ ཞིག ལ ལོ དེར ཤིང ཚ ཉམ སོ ཁང ལ ཁེ པོ བྱུང བ དང རྒྱན དན གྱི ལ ས ཕ མ གང ཟོང ཁན ཚང མར ཁེ པོ གོར ཚ ཉི རེ གུ པི དམ ཟང ཅོང ཚོ ཡོང ལ ཆམ དུ པེ ཅོང མ ཚང མེ མ ཁང ན ཞིག ཅི རེ བ དོན ཅིན དུ ཅི ཤ ཉི ཏོང ཞིག སམ ལོར སྐབ དེ དེ ཅོང ཚོ ཡོང ཅི དེ ཚང ཉི ཁ ཚབ ཅི ཚ པེ ད དོ ཅོང ཚོ ཉི ཨོ ཉམ ལེ ཁང ངི སུ ཚིག པ དང ཇམིང ཚ ཚམ ཅི གོན ཟན ཅི གང ཁར ཇམིང ཚ ཚམ ཅི ཧེ ཚ ལོ ཉམ ལེ ཁང གི ཇན ར དོམ པོ ར ཏོང ཤི ལེ བ གནི ལོ ཏར ཁེ པོ གུར ས ཡ ང ཡ དམ པོ ཤོང བ དང ན ནང ལ ས ན ཚ གོ གུར ཤི བ ཉི དང ས ཡ ཇ ཏ དེ མང ཚ གོ མ ཐང ཤི ཏོང ལག ཟམ བ ཕར ཡོང ཅི ར ག ཚ ཤི དེ ཉམ ལེ ཁང དེ ར ཨུ ཤི ཡ མང ཏུན ཚོ ཡིན ཧེན ཅིན ཁེ ལེ སི ཅི ར ཨ ཟ

ཇེར་བ་ མེ་པི ཐོམི སམ་དན ཉམ་ལེ ཁང ཚིག་པ་ནེ ཟུང ཇ་མིང ཚཏམ དང ཝུཟུང ཤམ་དུ ཟུང ཆེར་རུ ཤིཡ ཟུང ཏ་དུ ཟུང ཚུ ཉོ ཉམ་ལེ ཁང གི ཐོམི སམ་དན ན མང་ཚུམ བབ་པར ཤིང་ཅིར ཡོང་ཅིར གཅ་ཤ་ཅི དེ་ཟ གཏེ རང་ཉི ཁོན་ན སམ་དན ན གབ་དེ་དེ ཁོང་ཚུ མ་ཅིག་ལ ཡོང་བབ དང་ཡེ ཤོང་ ཡོ་པེ མ་དེན་ཟ མང་པོ ཉམ་ལེ ཁང ཉི་བ ཆ་གེ་དུན མེ་ཅི ཟོམ་ ཁ་ར་སང ནུ་རི ཤ ཁོང་གི ཉམ་ལེ ཁང གི ཧོ་ཚན དེམ་ཅི དེན་ཟར ལག་ཚ་པ ཤིབ ལོ་ཏར ལ་ཤ་ གུར ཆབ་དན ལག་ཚམ ལེན་ཅི ཡོ་པ མ་ས ད་ཏུང དེན་ཤི རང་ ཆིམ་ཅི ས་ཤིང ཤ་པ ལེ ཤོང་ ཡི ཝ་ང་ དང དེབ་ཅིན ལོན་ཅི གི མ་ཁང ཟོང་ ཁ་ན ཅི ཁེ་པ ཡོ་པེ ལུ ཡོང་ བབ གུར ཤིམ་པ མ་ང་ཚ ལག་ཚམ སིན་ཅི ཡོ ཟན་ཡང ཉམ་ལེ ཁང གི རོ་ཤི ཟོང་ དང ཟོང་ སེ་ཟོང་ གི གསག ཨོ ཟིགཏོ ཤིང གི གཅུལ མང་ཚ་ ཉི་ཅ ལེ་ཀར དི་ཡོ ཀར་ཤི ཐུན་ཅི ལེན་ན ཟོ་ཅི ནང ཏ་ཤི ཇོ་ཀར སོག ལོབ་ཤིན ལོ་མ་ ཉི་ཁ ཚ་བ་ཟ ལེ་ཤི ཐབ་ཡོ ཏ་ཤི ཇོ་ཀར ཅི ཟོ་ཅི ང་ ཚུ ལ་ཧ་ས་ དང ཐུན་ཅིན ཏ སོ་ཟུང་ ཤི་པར དང ནེ ང་ ཚུ ལེ་གུ ཤ་ཚན ཁ་རུ ཐོར ཤིན སོང ཤི་ཤ ཏ་ཤི ཏ་དོ ཟོང་ ཚུ ཉི་ཨོ ཉམ་ ལེ་ ཁང ཧ་ས་ ནེ ཕེ་ཅི ཤིན པོ ཤིན ཏེ རོ་ ཤི་ དང ཐ་ན ཐ་ཁུར ཅི ཟོང་ ཁོང་ མང་ ཚུ ཅི བ་པར ཕིན་དན ངོན་ཅིར ཤི་སར ཅི ཡོ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསར ཟླ ཤི ལག ཙམ ཉམ ཏ འཛོམ པ ཕ ལོ ཤི ལག ཙམ རང ཟམ ཡང ཚ ཁྲམ ཤིག པི རུ ཤིར ཚོ ཨབ ཅན ནི ད པ ཟ ཉམ ལེ ཁང གི ལེ རོ ཚི ད ཆ ཉམ ལེ ཁང ལ ཏམ ཇི ཐོ ཡོ མོ ཨོན ཅིང ཟམ ཡང ཚ ཁྲམ ཁར ཟ ཉི ན ཏར ཤོ པི ཤི ཚོ ཨབ དན དང ཤེ ཁར ལང དེ ལེ ཁར ཡོང བ དང ཨ མོ ཤི ཚོ ཨབ ཇེ དང ཤེ ཁར ཨབ ཟ ནི ལེ ཁ ཏོ ཅི ཡུ ཅི ཤ ཁོང གི ལེ ཁར ཉོ ཏོ ཅི ཉེ འདམ ཅི མ ཚང མར སེམ གི ཤེན པོ ཐེབ ཡོ ཟམིང ཚཏམ ཅི ལོ ཟེཏང རང ཉིན ཤིག ཏարམ བསུན ཤི པེ ཝུཟུང ཤམ་དོ ཟོང ཆིར རུ ཤི ཟོང ད་དོ ཟོང ཚུ ཉོ ཉམ ལེ ཁང གི ཁབ ཤི སུ མང་ལ མན་དང ཝ དང ཐོབ ཐང ཤིབ ཤན གོ པ སོ ཅི ཁན སན ནེ ཕེ ཅི ཉི ལ དམ པོ ཤོང ཡོ ཨ ཉི ཏོང ཉི ཤིག ལོར ཟམིང ཚཏམ ལ ཇེ ཡོང ཅི ཝ ཇུ ང ཇུ ཅི ཧུན ཐུན མ གེར ཅི ཤར གა ཐོ པ དང ཁོང གི ཟབ ཟིན ཚན ཉན ཐོ པ དེ རང ཉིད ལ མ ཐ ད ལེ ཀ ཧར ཏག ཤེད གེ པ ལེ ལོ ཡིང ཧ པ ཙམ ཡིང ཤེ མ རང བུ ཡར ཀ ཤག ཤེ ཅི ཡོ ཅི ཤ

ཁམ་ལ་མོ་ཤེབ་དེ་ཅིག་སེམ་པ་ར་ཐེ་དོ་ཐ་དེ་ཅིག་དང་དང་ནི་མང་ཅུ་ཡིན་པ་ཐ་ཤབ་ཅུ་དེ་དང་ཅོ་བེ་ཤ་ཤ་ལ་ལོག་ཐོང་གེ་ར་ཡང་ཅོ་མང་ཅུ་ཅུ་ཅེ་ཚོགས་པ་ཐ་དེ་ཅིག་ཁོང་གར་ཅོང་ཅུ་ཅེ་ཚོགས་པ་ལ་སོ་ཁེ་ཁེ་ང་ཅུ་ཅུ་ཅེ་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཅིག་ཁེ་ཅབ་ཡུན་ཅིན་ཡོ་དུ་ལ་ཐེ་ཅེ་ཡུ་གེ
sikbara phepsho. Shabdung yunshi yunla sikbara phepsho. Yundung menchung pomo simu sikbara phepsho. Bangza mato sikki maari, gichu mato tungki maari, tiri mato gyoki maari. Ngala gogba karpyo gogse yu, menchung pomo zila byogu yu. Gartu matu gogba karpyo chen, ngala gogba karpyo gogse yu. Dasyara shunba zila byogu yu. Gupsu rubru gogba karpyo chen, shibdiri du.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchua.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱོད རང ཅིམ གྱི ཤིན ལས ཀྱང ཐུ ཤོར མེ བ ཅི ཡོད སི གུན ཧ ཅ ཡག པོ དུ ང ཚོ ཁང པ རྒྱ པར ཅེ ནས ཤིན ལས ཅིན ཁོ མེ པར སམ ལོ དང དེ ཆེ ང རི མེ གྱི ཤིན ཆུ ཚམ ཡར ལས དུ པེ ནས ང ཚོ ག ནས སི སོ ཤི ཝང དུ གྱི ཇུ མེ མེ ང ཤི དང གེན སོང དེ ཡོད པའི ཝང གི ང ནི ཁོང ཅིམ གྱི རྒྱུ རིག ཐོན པ ལ རྒྱ མ དྲུག དུ ལས གེ ནས ཐོན པ ལ སེམ གྱི ནོ ཚེ ཤོག ཅེ པོ ཙམ ཡང ཐེ མེ ཝང དུ གྱི ནང དང ཆུ བར ང ཚོ གག གག ཁྲོ ཁྲོ གང ཁང པ གསར པར པེ པེ སེམ ཆེ གང ཡང མི འདུག ལ ལོང ཧ ཅང དེ པོ དུ ཅེ ཤེ ཅེ ཁོང གི ད ཆ དེ དུ ཕུང དུ ངོ ཅོ ཆུ ཡེ ཚུ བ དེ བེ དེ ཅི ཡོང ཡེ རེ ཤེ ཅེ ལོ ཚེ ཅི ཅུམ གི ས ཤིང ཡ པོ དམ ནེ ཚུ བ ཉེ རེ ལེ མ དེ པར ཡ དུ དོང དུ ཡོ ཅེ ཤེ ཡེ ཤིང ནང དུ ཅི མུ ཅི ཅབ ཚ ཚ རུ ངང ཆུང སེབ ཅེ ནམ ཚང དུ ཅུ ཅི ཡེ རེ ས ཅེ ས ཡེ ཆེ པོ ར ལེན གོ ཅན དུ དང ཐོན་གྱི ལ་སོ ཚལ་བཞི ཆུ་ཡེ ནམ་ཐང ལི་ཡུ་དེ ཆེ་ཟོང་ཆེ་བེ ནམ་བེ ཁིང་ཁི ཀེན་ཅེན ལང་ཁོར ཕན་དུ་ཚུང་གི ལང་ངོ ཁོ ཉོ་བོ སོ་ཨ་ཏ སུབ་ཅུ ཆུན་ཁོར ཁོར་ཅུ ཅིན་སམ མན་ཅོ་བ་ར ནི་ཁུ་ཡེ་ ཁུ ཨ་ལེ ཅུ ཆང་གེ་སོ་ཆེ་བ ཨ་ཇུ་མེ་ནེ ཀེན་ཚང ཀེན་ཅུ ད ལེ་རམ ཚམ་ ཡེ་ཚ་ཏ ཡ་ཏོ ཡ་ཏོ ཡོང་བ་ ཅི་བ སོ ལེ་ཆེ་ཆེ་བེ སུང་ཉེ ཚམ་ར བེ་ཐབ་གེ ཏོ་ཤུ་གི ཁིང་ཡེ ཅོང་ཅུ ཏང་ཅུ་བུ སུ་ཅི ཚེ་རིང ཝང ཅེ ཅི ལམ དེ ནི ང ཚོ ཀྲུང ཚོ ཆུང ཅུ ཅེ ལམ དང དེ ཅི ཅེ ལམ ཡིན ལ ཀྲུང ཚོ ཐོན ལས ཕེ ཅེ དང ཡང ཇུ བ ཡོ བེ ངེ བ དེ ཁོ ཉོ བ དང ཡག བོ སོ གུ བ དེ ལོ ཡིན ཡེ ནེ དོ མི རུང ཤི ང ཅོ ཡང ཡང ཅེ ཤི ཀྲུང ཚེ ཕེ ཅེ ལ རེ བེ ཁེ ཡོ ད ཤེ ས ཅེ ས ཁེ ཆེ མོ ཇོ ཅེ ཅེ ཁེ ནེ ཁང ས ཁང དེ ཅེ ཅེ པེ ཡོ ཡེ བ དེ ཕེ ནབ བ ས ཅང ངོ བ དང མ ཚོ ཅེ ཛེ དུ ནེ བེ ཚོ ར ཤོ ནེ དེན དེན དེག དེག དང བེན བུང དུན ཅུ ཅེ ཁེ ཡོ སིང ལེན ཅེ ཐིང དེ ཀྲུང དབྱང ལུང ཅེ ཉེ ཅེ ཅེབ ལེ ཁོང ཕོ ཁེ ཡེ ཅེ ལམ དོ གོ ཅེ ཁེ བེ ཕོ ཅེ དམ ཅུ ཅེ བེ ལེ ཅེ ཁེ སམ ཡིན གུ ཉེ ནེ མུན དུ ང ཚོ ཅེ ལམ དོ གོ ཅེ ཁེ བེ ལེ ཅེ ཡེ ན ནམ སིང ཅོ ནང ཅུ གས ཤུ
1: ཅེ ཛ
2: དེ གེ གེ སི མ
1: ཅིམ སོ
2: སི དུན ཁེ ཛ ཝ
3: 他的领域是政府的领域中央密码规定用听内库培育青浪级规矩他听路里程序生个领域公共司我听的里程序用书签主要言我里程序用书签不用加出言听的中央领域年轻级别里库培育青浪级规矩他听路西别里程序拿落了呀平均密码比准抗他中国青路比准抗内比准级别 盲吞沉胸期目前来参列基杂吞国期主要治疗卡级规制续约列增国从他一年出个了年安就申报错样盲吞沉胸期基杂吞了频率刚续被过了我这是哪首学院诺斯但第一天里呀中华民盲集团给科比盲吞沉胸期吞增谈不拿落了呀盲吞期被沉吞期望送给他盲吞之外用之
4: 基座坦边角给这个冷松宫中国开局点别基座人路狂托批为浪子坦吞吧基座人路给地位人坦到啊台北界级别切对呢自称西日松界接称地点别随便引起困下了大概让这下了他第一天了俺们从沉路切的天了听着是这些跟那下第二基座端天呢盲端沉胸跟国家坦基增进引行 盲端沉胸跟西泽冷路他重新点解解约不马赛你盲端别玩你把都自送解过别西泽杂端他即当人心给这个所有点别解解盲端沉胸跟南城现代了呀即个给你提起行业不停地去这下他盲端沉胸跟南端了呢即杂端批决的东岸王给过了他建给过了米西开王给过了年纪他金仓给过了寻金给过了王论跟这过了解都有不停地去这下了
3: Nonsi, tati nai bian bikyang chula liya mo tuyo gancha shu kyo mang tuyun chim shu na lo gi zanyam ki zatun siya di gancha jili ya kogo u yun na la.
4: Ta nga nam tsui mang tuyun chim shu na gin zanyam ki zatun siya di ani Zhonghua Mima Jidun ki kub ki mang tuyun chim shu ki tuan zin shibe na liya mang tuyun chi guan na du mang tuyun chi bu jirim ki kone ta jik tun zanyam yin gui bata yang tuan zin chub shibe na liya rin ju mi mang tuyun ki wang ju nu ta jik tun zanyam yin gui bata yang tuan zin kya dan chuk sun be na liya nam tsui mang tuyun chi bui gyu nur ki kiwa la ni je tim ki in zhanyam sung gyub chi ba. Tine yang tuyun zin chik tong ta ngab chung ngang bai na li yina nian chi tang kim zan na du ni kyu shu ni ki top tan zhanyam yin gui ba. Tine yang tuyun zin chik tong kya tang nishu zidu bai na li yina shun zin ki kiwa ta du yang po mung zhanyam yin ba tin zhe ki dimbib kase je xia la.
3: Nonsi.

0: ཡིན ཡིག ཡིན ཡིན ཡིག ཡིན ཡིག ཡིན ཡིན ཡིན ཁོང་གི ཡེན་རང་ ཀྲུང་གུ དང ཇར་པིན ཅེ མ་ཛན་ཐན་ བྱ་ཞག ནང བཅུ ནང གི ཡོ ཅལུ ཆིག་ཏུང གི བྱ་གི བཅུ གོསམ ལུར གཤུ ཁེ ལག ཤ་གབ དེ དེ ཅེ ཇར་པིན ཇོང་ ཤུག ཅེ ཧོན རིག ཡིན པི ཆ་ནི སིམ་སུ མ་ཤི པི ཡ ན་དུན ཐལ ཁེ ཡེ ཏམ་ལང ཤི པ པེ ཡོ པ དང ད ཝར་ད གིན་ཚན དམ པི ཤིཅིན ཐེབ་ཅིན ཡོ ཆེ ན པི གཤུ ཁེ ལག ཅེ ཐིན་ན ཇིན་ཚན ཤི ནི ཀྲུང་ གུ དང ཇར་པིན ཅེ ཇེ བ ཐར ཡང ཇིན་དིན ཅེ ཁོལམ ཐོལོ ཅེ རྒྱན་སན དམ པི ནིབ དོན པལ ཤེ ཅི རིཡ ཡོ ཅི ཏན ནང ཡོ
1: དཀལ ཁོན པེ བེན ཉིཚལ ཡང དག པི སལ ཅུང ཤིན དེ དཔ ཅིག པ དང ལགལན དར པི ལོབ ཅུང ལོབ སོ པེ བ ནི ཟུང པེ ཅིན ཅུང ཅི ཤི ཏིན ཅི དང ཤན ཤི ཤིང ཅན ཧན ཅུང ཅུང ཅི ཅི གེན ཏ དང ལེང གེན ཏོ ཅི དལ ཤི པ དང ད ཁལ ངེ དང ཛབ ཅལ ངོ མར ཁན ཅུང ཅམ ནི ལོབ ཅུང ལོབ སོ རང ངེ ཅེན ཅེན ཅེ ཕེན དེ ཐོབ ཅན གེན ཏན ཏི ཤི ཡོ ལེ ལོབ ཅུང དང ལོབ སོ པེ བ ནི ཟུང པེ ཅིན ཅུང ཅི ཤི ཏིན ཅི ཅི ལོབ ཅི ཅུ སམ ཅི ཅི དར གེན ཏལ དང ནི ལག་དེ་ ཅུ་ཅུང་ གེ་ ཛེ་ཐོ་ ཁ་ གབ་ཇ་ ཇ་ཅ་ ལག་ཅམ་ དེ་པ་ དང ལོ་ཅི་ ཅེ་ ཁལ་དེ་ ནེ་ཏུན་ ཅེ་ ཛེ་ཐོ་ ཁ་ ཇ་ར་ ཅི་སམ་ ཟུ་པ་ ཇ་རམ་ དེ་ ཏོ་པ་ དང ལེ་ཐོ་ ཇལ་པ་ ལེ་རམ་ ཇལ་པ་ ཉེ་དུལ་ ཤམ་དེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཛོན་ལ་ ལེ་ང་ ནེ་ ཏིག་ཇ་ ཇ་ཅ་ ལག་ཅམ་ ངེན་ཅན་ ཛལན་ ཅི་ ཡོལ་ ཏོང་ཅིར་ ས་ཅི་ ཅུ་ཉུང་ནེ་ ལག་ཏར་ ཅི་པ་ དང ཆབ་ ཅི་ ལེ་ཁལ་ ཉང་པ་ ཁ་ ཅི་ ཤུ་དེ་ ཅུ་དེ་ དང ཉེ་ཡུལ་ ཐོ་ཁང་ ཉང་པ་ ཅུ་ཏན་ ནམ་ དང ཇན་ཐལ་ ངང་ པེལ་ ཡོལ་ ས་ལི་ ཁ་ ཡེ་ ཏོང་མི་ ཐོ་ཁང་ ཉང་པ་ ཤི་ནེ་ ཏན་པ་ དང ཏོང་མ་ ཤི་ ཅེ་ ཉིཏལ་ ངང་ ཁང་པ་ ས་པ་ར་ པེ ཡོལ་ མོལ་ ཨོན་ཅང་ ཇིཏལ་ ཅེབ དེལི ཤ་པ་ ཅ དང ཆ་ལག ཚང་བི དེ་ཁུལ ཅེབ ཅི སིན་ཐམན དེ ཚང་མི དོ་ཁར ཅེབ ཡེ་ ནེ་ཏུན ཟོ ཤི་ཏ ཅེར ཡོལ་ ཏི ཐལ ཡེ་ཐན ཐོམ་ཅུང་ གི ཏག་ཤབ དང ཇན་དེ ཤི་པ་ ཅེལ ཁུང་ ཏོ་ཁལ ཅེ ཐོན་ཁུང་ ཅན་དུམ དང ཁོ་ཏུལ རེ་ཐལ ཏག་བ ཅན་པ ཆེལི ཅེབ དེལི ཤ་པ་ ཅ ནང་དན ཅེ ཤི་ ཡོ་པ་ རེལ པེཇིན ཏོང ཅེ ཤི་ ཏིན ཅེ སན་ལི ཁ ཁལ ཅེ ཐོག་ཚ ཁང་ཅན ཨང ནེབ་ཅེ པེ ཏོང མ ཝང་ ཕེན ཅན ཅེ ཤ་པ་ ཤ་ ཧ་ཅང ཡག་པ ཡོན་ དེ ཏོན་དེ ཁང་ཅེ ཡོ་ རུང་ ཁལ ཏང མ ཐལ ཧ་པ མ སལ ཤ་པ་ ཤ་ ཡག་པ ཡོན་ དེ ཏ་ཆ་ དོན་ནི ཅེ པེ ཚལ ཐོར ཤིན སུང་ ཤི་ ཇོ་ པ རེལ པེཇིན ཏོང ཅེ ཤི་ ཏིན ཅེ ཅེ ཏོང ཅེ ས་ ཅེ ལོ ཅེ ཁལི ནེ ཏུན ཅེ ཚ ཏོ ཁ ཏེ ཅེ རེབ དེ ན ཟོན ཏོ ཤ་པ་ ཚ ས་ ཏང ནི ཚ ཏོ ཏོ དམ དང ཆན གུལ ལེ དེ གན མ ཚ ཏོ ས་ པ ཅེ ཅེ དེ ཉེ ཏི ཤི་ ཏན ཝ་ ཅིམ ས་ པི ལེ ཏ ཟོ མང ཚོ ལེ ཏ ཅིག ཅེ ཉི ཐལ ངང ཏོན ནི ཏོང ཅེ ས་ ཅེ ཅེ ཏམ དེ ངི དང ཕེན རི ངི ལ ཏེ ནི ཐོབ ཇུང ཐོ སོ ཏམ དེ ལ ཤ་པ་ ཚ ཤི་ ཡོ པ རེལ Beijing Zhongqir Shichin Chul Zanzig Bi Putong Zhuan Ba Cui Wei Chuan Ji Nganzi Chichib Shu Chi Xi Jinping Ge Ying Deg Bi Sil Chung Xindi Dawan Zig Ba Deng Liglin Dar Ji Kuor Ji Namshil Ge Chin Lop Zhung Deng Liglin Deng Sib Dara Deng Gungu Nyamgil La Khinhun Jig Ba Deng Netun Chig Chung La Lin Nyam Deng De Ba Liki Nyam Khe Chig Ba Lop Shir Jui Sim Deng Sib Deng Deng Deng Yung War Gendil Tungwa Jib Xie Ba Bi Tu Gung Pil Deng Nichi Jui Chung La Cun Zin Zuo Bi Deng Sa Bi Nge Di Netun Khe Chig Teg Chul Deng Deng Xie Ba Jib Xie De ཏོབ་ཇུང་ ཏོབ་སུར ངེ་ངེ་ བྱེན་ཅན་ ཅེ་ ཕེན་དེ ཏོབ་ཅན་ གེ་ལན་ ཏེན་དེ་ ཤེ་ཅན་ ཡོལ་ ཅི་སུང་ པ་རེལ ཏོབ་ཇུང་ ཏོབ་སོ པེ་ཅན་ ཤེན་ཤ ཁན་ཏུང་ གི ཏེན་ཡུན་ ལེ་ཤལ་ པ་བ་ དེན་ཅ་ ཤེ་ནི ཐབ་ཤོ དང་པར ཅོ་ དེ ས་ནི ས་ཐོ དེ ཚམ་རེ དང ཆོམ་རི ཛོ་ཟ་ གེ་ ཉེར་ཅུང་ གོང་པལ་ ཅེ་ གི ཁོ་ནེ ལ ཁེ་བི གུ་ནི ཚོ་ཤབ་ ཤེ་ ཡོལ་ ས་ནི དེ གི ཇ་ལོ དང་ ལོ་དུལ ཚོང་དུན སོ ཐོན་ལེ ཅིན་ཅལ མེ་པར གོང་པལ་ ཤེན་ པ་ དང་ ཏན་ནི ཆོམ་རা ཉེར་བི ཛོ་ཟ་ གེ་ ཏང་པར ཅེ་མ་ དང་ ཏོ་ཅན་ ཡོལ་ ཚང་མེ ཁེ་ལེ ཅེ ཛོ་ཏན་ ཛག་ པ་ དང ཚོང་ཁང་ ཛག་པ་ དང ནམ་ཏང་ ཏོན་ཅལ ཤེ་པི ཇིར་མ ཐོལ་ དེ ལེ་རིག་ ཅེ ཚེ་ཅ སེ་པོ མེ་པ དང ལེ་དམ ཛབ་ཐལ ཅིག་ཅིར མེ་པ སོ ཅེ ནེ་ཏུན ཐོན་ནི ཁེལེ ཤུ མང་པུར ཅོལ གུ་པ དང ཡང དང ཅར དང རོ་བ དེ ནམ དང དོན ཅོ ཅེ ཕེན་རི དང ཐོན ལེ ཅེ པིཚལ ཐོར ཏུང ཡིན ཉར ཚལ ཚོན ཛིན ཐེ་པི ཡིན ཛིན ཤི ཡོལ ནེ་ཏུན དེར མེ་གེ ནེ ཁན ཏུང སིན ཛིན ཤབ ཅིན ཤབ ཤ ཅུ ཅེ དེཚན མང་པུ ནེ ཐལ དེ ཁབ ཁུང མན་རა བི ཐམསལ ཚེ་ཅ དང ཤབ ཅིན གོལ པི ཅེ རམ ཏ་ཁལ ཏོ་ཏམ ཅེ ལང་ཤ ཅེ དེར ལ ཤི དེ ཅ ཐོན ཅལ དང ཐེ ཏུང ལོགդལ ཚོང་ཏུན སུ ལེ་རིག་ ཉེར བི ཤུ ཏུན ཁསར ད ཟུན ཏོན པ དང ཁྲོམ་རི་ ཛོ་ཟིག་ དོན ཐོ་ དང ཉེར་ཅུང་ ཤ་ཅི་ རེ་ཏག་ཤལ་ པི ཤ་བཤ་ ཁོན་དུན ཤི་ ཡོ་པ་རེལ ཉེར་ཅུང་ ཏལ ཛང་ ཤང་ཕན་ ཅི་ ཏིང་གུ ཆང་གུན ནེ ལག་ཅལ ལེན་པི་ ཝར་ བཞན་ཛན་ ས་ ཡོ་པ་ མ་ཟལ མེ་སུན་ དང ཐོལ དེན དེན་ཅག་ སོ ཉེར་ཅུང་ གལ ཤ་ མང་པོ ཅི་དལ ཤི་ ཡོ་པི ང་ཚེ ཏ་མ་ཛིག་ ཏེ་ཁུར ཆི་ ཆེར ཐོང་ དེ་ཤན ཡོ་ལ མ་ནེ ཅང་ མ་ར ཤིན སོང་ ཤི་ ཇོ་པ་རེལ ཚོང་ཉེར་ ཁོ་རིག་ པི་ཚལ ལག་ས་ དང་ བ་ དང ཆེ་དན ཐོལ་ནི ཟོར་ཅུང་ ཤི་པ ཁྲོམ་རི་ ཛོ་ཟིག་ གན་ལ ས་ལ་ སོ ཅེ ནེ་ཏུན ངོན་སལ ཏོར་གལ ཨམ་གཏེ ཤན་ཤི་ ཁན་ཏུང་ གི ཟུང་ཏུང་ ཆུར་མ་པ་ ཡིན ཅེ གོ་ཐལ ལེ་ཤལ་ པི་ ཚེམ་ པི་ ནེལ་ཏུན ཆིག་ཏུང་ ཆིག་ཇ་ ཙམ ཤེན་དུན ཤེ་པ་ དང ཏོན་སན རེ་རེ་ཅན ཤབ་ཚག ཤེ་ཐབ ཟུ་ནི དབསམ ནམ་པི་ ལགདག ཏོན་ཁལ ཤེ་ཅན ཡོལ ཤན་ཤི་ ཤང ཅན ཁན་ཏུང ཏུང་ལ ཙང་ཅག པི་ པུཏུང ཇོམ་པ ལི་ཐོ ཡི ང་ཚེ ཏེན་ཁལ ཉི་ལ ཙ་སུང་ ཐ ཅིག་ད ཤ་བ དང ཟུང་ཅམ ཉི་ ཐ ཅིག་ད ཐབ་ ཤེ་ཅན ཡོལ ཅ་ཏུན ཏ ཏང ཟིག་པ དང མང་ལ དེར་ཅལ ཅན་པ ཚན་ནག ཏང ཐན་པི་ ཅི་ ཐག དམ་པ ཏོན་ཉར ཅི་ ཅེབ ཅེ ལང་ཤ་ དམ་རམ གཏེ མང་ཚུལ་ལ ཤ་མདག ཤ་བ དང ཁེལེལ་ལ ཤ་མདག ཤ་བ ཇ་རམ་ལ ཤ་མདག ཤ་བ ཅི་ཅི་ ཐོབ་ཅུང་ ལོ་སུ ཕེན་དེ དེ ཚོང་ཉིར ཁོ་རི་ ལག་ཅིར་ དང ཁ་ཡན་ཇུར་ པི་ཐོ་ གོང་ཕལ་ལ རམ་དག ཤེ་པི་ ཏ་མ་དེ་ལ་ ཉིར་བ་ ཤ་ཅི་གི་ན ཤེ་སུང་པ་རེལ
0: ཁྱི

0: ཅིག མངོན པའི མགཏུ ན མངོན པན གྱི བསེ ཐུ ནང ཅིག ཅི ཡོ དེ ཅིམ ཚན ནི ཁེལེ དེ དག གི ཨ རི དང ཡེ སར ལ ལག ཚེ ཅི རྒྱབ ཅར ཁུན དུ ཤེ པའི ཅུན ཚིག ཤེ པ དེ ཡིན ཨ རི ནོར སལ པུ ཅང གི ཉན དར ཡེ རིན ཅི གེ སེ ཨ རི ཚུ ཁུ ས ཁེ དེ ཡོ པའི ན ཅོག ལ ནོ ཚི གང རོང ཤིག དང ཚི དེ འདེ ཅི ཅུང གིན ཆ ཚང ཡེ རིན ཅི ཐོ ཁུང མ ངེ ནི ཐན ཅི ཡིན ཤེ ཏན ཡོ ཨ རི ནན པོ སུ ཝན ཚུ ཁུ དོ དམ ཅུ ཅི ཚི ཅི ཅིག ཉན ཨ རི མ ཁི ཝེ ཁར ཁོར མུ ཚ ཚོང ཁག ནི ཁ བ གུ ཅག ཅིན ཤི ཞོ ཡོ ཨ་རིན ཅག ཅི ཧོང དི ཡིན ཉན དར ཨ་དིག སོ ལིང གེ ནི འདོ ཅུལ ཤེ ཁན ནམ ཨ་དོང དག ཏོང ཡེ དེ ཚ ཅིན ཤི ཤེ ཡོ ཡིན ན ང ཨ་རི ཡམ གེ ཏོང ཡང མག ཅི པུ ཡི ཉན དི ཤེ ཚམ ཅར ཁབས ཁོར མུ ཚ ཚོང ཁག གིན ཧ ཅན ཕན ཇུ ཚ རོང ཤེ ཁན ཅི ཅེ ཟང གོ ཁ མེ ཅི ཞོ ཡོ ཅེ ཆ པུ ཡིན ཅར ཡོ པི ཚོ ཏུ ན ཡེ ཤི བ གོང སི ཝན ཝོ དེ ཡི ཉན དར སོང ཁར པ རི སོ ཡེ ཤི མ ཅིག ཅི ལོང དེ ཅང ནི ཉེན་ཏར ཅེ་ཟང ཉུང ཤི ཁ ཁོར མུ ཚ ཚོང ཁག ཅེ ཡོ ཅེ ཞོན དེ ཡེ་རིན ཅེ ཤན ཅེ པིན ཅན ཚ པི ཚི ཅེ ཅིག ཉིན ཡེ་རིན དང ཨ རི ཅེ ཆོན ནང དོན པི ཤ དུན ཚང མ ན ཚོ ཁ ཤི པ ཙམ ཡིན མང ཧི ཡར ལེབ དེ ཡེ་རིན ཅེ ཅེ ཆོ ལ ཅིན ཆམ ཤོང མན ཐལ ཐ མི ཡིན ཅིག དུམ ཇ མེ པ ཤལ ཨ རི ཐམ གལ ཅེ ཤ ཆུ ཅེ ཅེ མ པི ཁོར མུ ཚ ཚོང ཁག དེ ཉིལ མང ཧར གུ ཇ བ ཡོ ཅེ ཤ ཆ ཤི ཡོ
1: དཀ་ ལེ ཁོན པེ ཝེ ཉིན ཚལ ཟམ་ལང ཁང གི ཚེ ཅིག ཅིག ཉིན དེ ཐང སར ཁུ ཅེ གོལ ཨ ཤ ཧན ཇུར ཅེ ཇང ད ཤི པི ཉིན ཤ ཆབ ཅག ཤི ཁང ཅལོནི ཏོངནི ཏགལོར གོལ་ཅབི ཁན་ཇུར ཕར་ནི ཁན་ཧ་དེ དབ་ཏང པར ཁན་ཧ་ཤེབི རྒྱ་ཆ་ནི དང ཏང་ཆུང ཏགནི རྒྱ་ཆ་ནི དང ཏང་ཆུང ང་བར་ཅག ཡོ པ་མ་སལ ང་ལི ཆིག་ནོབི ཉན་ཁ་ཐེ་ཟོ་ཡོལ་ཅི ཉན་ད་ཏང་ཡོ་པ་རལ
0: དཀ་ལི་ཁུན་པེ་ནི་ཚལ ཨ་རི་ང་ཚོ་ལི་ཟུ་པུ་ཡི་ཚི་ཅཅིག་ཉིན་ཆབ་ཅག་ཤེབི ཏང་ཞལི་ངོན་པར ཨ་རི་རདང་ང་པར ཐོན་ཅལ་པི་རིན་ཁུང་ཏོན་ཅང་དེ་དེ་ཚོང་ལི་རྒྱ་ཆ་ཏགཏང་ཏང་ཆུང་ང་ཕར་ཡོ་པ་དེ ཨ་དང་བ་གོང་མ་ལི་རྒྱ་ཆ་ཏགཏོ་ཡོ་ཅིང དེ ནི ཅལ ཉི ཏོང ཉི རྙི ལེ ད ཅ ཅིག ནི ཟུང ཕར ཚལ ཐོ ཤི དེ ཡིན པ དང གང དེ ཐོ ནི ཨ རི ཧོན ཅབ དང མ ཅི ཅ ཆ ཁོན དོན ཤེ ཁིན ཅི ང ལ རན འདེམ ཐལ ཁོར བི ནོ ཤུ མ ཐལ ཆེ རན རོ ཅིན ཡིན པ ཚོན ཅིན ཡོ
1: ད ག ལེ ཁོན པེ བེ ནི ཚལ ཡོ རབ ཏོ ཡང ང ཁན གི ཚེ ཅིག ཅིག ཉིན ཡོ རབ ང ལ ར ཁལ ཆེན པོ སམ ཅ ང ཚ ཅེ ཚལ དེ ཇནི ཉིན ང པོར ཅི ཏེན ཁལ ཤེ ཁིན ད ན ཡོ རབ ཏོ ཡང ང ཁན གི ཅལ ཉི ཏོང ཉི སམ ལོ ད གབ ཉི ཟུང ཅེ ག ནོན ཐང ཐོ མ དེ ཡིན པ རལ ཡོ་རབ ཏོང་ཡང་ ཁང་གི ད་ཏོང་ ཡོ་རབ གོར་མོ ཁལ་ད ཅལོ་ནི ཏོང་ ཉེ་ཏག་ལོ ཁན་ཇར ཕ་ནོན ཅེ ཁན་ཧ མིག་ཚལ་དེ རྒྱ་ཆ་ ལེ་ཁོར ཏང་ ཏང་ཆུང་ ཨ་ཇིལ ཆུ་ཇེ ཡིན་པ་རལ
0: སང་ཁལན་ཅི དེ་རང་ག སང་ཇར ཉམ་ཏོག ལིན་ཚན་སི ཚར་སོང ལིན་ཚན་དེ ཟུམ་ཏིག པ ཚེ་ཏན དོར་ཤི ཏང་ ཨ་རོམ་ཨ་ ཅ་པ ཏང་ ལ་ཏག ཚོ་ནི་ཅི ནམ་པ་ཚིན ཧེལམ་དེ ཤིན་ན ཡིན་ ཤ્યામལ་ ལན་ཅི་ནི མམ་ཐེ་ད རང་རི ལེ་ཁོང་ཅི ལིན་ཚན་ ཨ་བཞེན་ཏག་ལ་སམ་པར་གབ་སེ་ཤི་

ཕྱིན དེན མ མེ ཅིར ན ཤ བ གང ཡང འདུམ མེ ཕྱིསམ དང དེསམ ལ ཡོང གལ ཐེ པ ན ཉེན ཁ ཆེ ཁུ ཅེ འགྱུར དོ ཡིན པ དང ཕྱིསམ དང དེསམ ཉམ པ ན ཉེན ཁ ཆེ ཁུ ཅེ ཉམ གལ ཡིན སར དང ཤི གལ ཉམ ཅིར ཤུང སེ ན ཅིར དང ཕྱིསམ དང དེསམ ཁོ ར ཨམ ཉམ པ ནེ ངུ ཚོམ ཅེ ཡོལ ང ཚོ དང ཉལ ཤིམ ལ ཏོབ དེན ཤི ཡིན མན དེ དང ཡོང ཕྱིསམ དང དེསམ ཅེ ཐེ དེ ལོ ཚ ཏེན མན ལ ཏ གུ པ མ ཟལ དང ཡིན ཚང མ ཕྱིསམ དང དེསམ ཐེ དེ ལོ ཚ ཏེན མན ནེ དེ བེ ཅང ཏ གུ ལོ གབ ཅེ ཁོང ང དེ ཚན དེ ཁོང ཚེ རང ལ གེ ཕྱིསམ ཅེ མི མར ནེ མར བ ཅེ ཁོང ཚེ དང མར ཁལ མ དང ནེ ཤིམ ལ མེ ཐབ ཤི ཡོ པ དང ང ཅེ ཁ ཝ ཚ ཏོང མང པེ ཕྱིསམ དེ དོན དེ ཅེ ཤོ ལེ དང ཡོ པ རལ རང ལ གེ ལེམ ལ ཡིན པེ ན ང ཝ ཅེ ཅང ཇོ པ མེ ལ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཉེ་ཁྲིན་དེ་ལི་ ཛེ་པ་ཤིག ཆེ་ཅི་ ཐུང་མ་ཏ་པི ཅན་དི་ ཡིལ་ཕོང་ལང་
1: ཅིག་ཤིན་ན་ ཆེ་ཅིང་ ཛེ་བ་ཤིག མང་ཚིག་ན་དེ་ ཀ્વા་ལིན་ཁ་པོན་དེ་གེ
2: ང་ན་ལུང་པ་ཤིག་ཡིན ཆེ་ཅི་ མང་ནང་གེ ཚོན་དང་ནང་ག་དེ ངེ་ ཏེན་ནི་ ཐུང་མ་ཉུང་བ་ དེན་མོ་དེ་ ཨོན་ཅིང་ ངེ་དན་ན་ ཡིལ་ཕོང་བ་ཤིག་ཡིན་པར་མན་དེ་ ངེ་ ཡིལ་ཕོང་པར་ན་དོ་པ་ ཉག་ཅིག་ན་ ngala nyungji ki khinje ma mongpo yom ngala samlo tong khinje ma ha chang yom
0: kesel chichi ngala rogrum shan do na ngala zamtin chi khang khang stabdi dam bi khori chi gup chen ro ngala chon na chin ji pa de na zamtin tung stor nang ke sim kham yin
3: Nangsi Zhongsib Nitsil Yilun Jebu Demu
4: Arangdi Pavjin Ruwi Shogtum Jikorlu
3: Zhongki Zhongsib Sarwa

Tobunaba Dina Shamningati, Deringalinson, Godriyunu, Nantun Tampute, Wojung Aris Hakliji, John Silver John Lumjer, Bindi Larnila Gentler, Gentle Tawashipi, Nantun the Lachis and Juya. New Lohijan, Wojung Aris Hakliji, John Silver John Lum, Hartul Kuru, a gentle Lursashini, Shangdong Mansuja, Shirtul Charchin, Monsetopi, Lursashinu, Munghiwara. 我用阿里萨克的街中四个用了么哈东特色这里车车阿东而个不加了这个人等等中而个这个三八等总等相中查清总比这个次中促及是哈住的特色阿加恰阿加等阿加恰阿加阿加恰阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加阿加
ཅཅན ནམ ཅན ཉེ ཤ ལག ལ དར བ དང ལམ ཚ ལ ཅ ལི ཡ ཇབ ཇ ར དེན ཅ དོན དེན ཅན པ མང ལ གོར ཐེན བ མ ཅིག དང ཤི བ ཅི ཚ ཡ ཨ ཉི དང ནི ཤིང དང ཅོང དེ ལ ཨ ཉི དང ཅིག ཚ ལ ཅོང ཚུ ཅི ལ རང ཤུང ཅོང ཚུ ཅིག ཉི ཅི ཅི ཁ རྒྱུ ལ ན དོན ཐག ཅོ ཤི ཡོ ཅི ངོ ཅུལ ཤི པ དང ཁོང གི ཅ ལུ ཉི དོང ཉི ཅིག ལུར ཝ ཞུ ང རི ས ཁ ལ ཅི ཅིག ཅི ཟོང མ མ ཤིང གི ཅེལམ ཅིག སམ ལམ ཐག ནི ནམུ ཆེན ཅུང ཚུ བར ཅེ ལམ ཚ ལ ཅ ལི ཡ དེན ཅ དང ཅང ཆུང ཨ ཉི སམ པི ཟོང ལམ ཅ ཅན ལི ཅ ལག ལ ཏ རེ མང ལ ཆུ ན ཨ གོ ར ཏོང ཤ ར ཉི དང ཕྱི བ སམ ས ཡ ཅིག སམ པ དང ནམ ཅན ཨ ཅན སན ཅི ནམུ ཆེན ཅུང ཚུ དང ཨར ཅིན ཅུང ཚི ཁ ར ཅ ཅེ ར གིན ཁུ ར ཁོང ཐབ ཅེ དང ཅེལམ ཅིག སམ ཨ ཅི ཟོང གི མ མ ཤང དང ཡིག ར ཤང ར ཅེ དེ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁང ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང གི ཡི ཐུ དམ པའི ཁེ ལི ང ཡོད པ དང ཆེ ལི མཉམ ལི ཁང དྲིག ཅི ལག ཙམ དང ཅུང སུ ཟུང ལམ དག ཅུང བ ཆིག ཏུང ཆིག རྒྱ སུམ ཅི སོ ཅིག རྒྱན དན ཅི དག ཅུང ལི ཁར ཞིག ཡོད པ ཞིལ ལུ ང ཚན ཅི ཆར འགུལ ཅུ ཅི བེ རང རིམ ཚི རྒྱམ ན རྒྱན དན ཅི དག ཅུང མ ངལ ཨགུར ཏུང ཤི ར སུམ དང ཞི བ ང ས ཡ ཨར དང དག ཅུང ལི ཅི མ ངལ ཨགུར ཏུང ཤི ར ཉི དང ཞི བ ཏི ས ཡ ཅིག དང བེ ཟོང ལམ ཅི ཞབ ཤི ཉི པ ར ཁོར ཅུ ལ ཆ ཚ ལ ཐོ ར དམ པོ ཤེ ཡོ པ ཞིལ

ཐོན་ལི་ཅེ་བི་ཚལ་ཐུར་ཏོང་བར་མ་ངལ་ལ་ཏོང་ཅན་ནང་གཅ་རེལ་ནི་བི་ལོ་ཁེ་ཅང་དེན་ཞན་དེ་མང་ཅི་རིག་ཁུལ་ཅིག་ཅན་དང་ཞང་ལི་ལག་ཅལ་ཞིམ་ཅི་གསར་པ་ཐལ་མ་ངལ་མ་ཐལ་མང་ཏ་ཏང་ནི་རིག་ནི་ཡ་ཏ་ཞིབ་ཚལ་ན་དང་ཆལ་ལ་ཞ་ཅིག་ཅན་ཅི་ཐག་ཅ་ཏོང་བ་ནན་བི་གནོ་ཚི་ཤུག་དེ་ཧུང་གུག་ཚུན་ཅིན་ཅི་ལེ་ལག་ཚང
དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཨ་རེན་ཛ་ཤང་སི་བི་སེན་ཁན་ཏོ་པལ་ཧེན་ཇི་དེ་ཚོ་ཅི་གང་གི་ང་ཅི་དེ་རང་གི་ཏོང་གི་ཏོང་སི་བསར་པ་སི་བི་ལེན་ཚན་ཏོང་ཚམ་དན་ཉིན་ཇོ་ལེན་ཚན་དེ་ཟུམ་ཅིག་པ་དང་ཧེན་ཇོན་པ་ལ་ཐག་ཚོ་དང་ཟུམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ལེན་ཚན་གི་ཇ་ཆི་ཡོང་ཁོ་ན་ཝོ་ཇུང་ཉི་རི་ཚ་པར་ནི་ཡིན་རེ་ཏོ་པ་ན་བ་དེ་ན་ང་ཚོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད Chuzi Chubane Chungni Bipara, Amge Chokdu Lezen Sotungyo. Chuzi Chungni Ne Choksum Bipara, Sengyur Lezen Dungyo. Chuzi Choksum Ne Chubshi Bipara, Miri Yangye Shibi Rikze Lezen Dungyo. Chuzi Chubshi Ne Chunga Bipara, Tiringi Lingshi So Chiji Lezen Dungyo. Chuzi Chunga Ne Chuchu Bipara, Gikabgi Chichu Giyi Gi Situn Lezen Dungyo. Chuzi Chuchu Bane, ཁསྲ ཁསྲ སྲ ལསྲ སྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ Tiring lingshi so chi chi le zhen dong yu yin bie. Hengye ne tida sen shi neng yu zhe wa yu. Hengye sim jia nang guo.